0: pues que la de gente naste carzalla. Arjuna panengah Pandawa kali Semar Sapala Putra kaget ningali ayah Denawa anu ngajungiring di payunana. Denawa bagea sadatangna sampean. Aya naon teh teh nyeuna ti korona teh?
1: Mesin jahit.
2: Aya eta teh teh AC.
1: AC bisa jadi
0: teh. Hayu sugan dewek mesin cuci. Ulah diheureuyan jang, ulah diheureuyan jang. Kade cing ati-ati deuleu karareueung aing teh ieu teh.
1: Ulah diheureuyan mesin nyeduhan.
0: Tong diheureuyan kumaha mun nyiwit. Iya. Ngaran kaula.
2: Nya.
0: Ngaran kaula teh Nur Geni.
2: Kala Nur Geni
0: leres. Senen wedah teh. Dina bulan Rajab dilahirkeun. Hobi mancing. Di nagara naon kaula? Di nagara jin. Bangsa jin dulu onyong. Mun pesen batu ali kaitu. Jin mah lain batu ali, batu batre mun geus teh.
3: Kaula teh kalungguhan teh patih nagara.
0: Di nagara
3: nagara guha Selabintara
0: raja anjeun saha nu gumanti aji di nagara
3: kaula raja kaula Mahaprabu Wijarnaka.
0: Wijarnaka
3: leres
0: aya naon anjeun datang ka dieu
3: okieu. Lah rasalira teh anu kakasih Arjuna.
0: Memang kaulah pisan.
3: Alah nuhun nuhun. Lah rasalira Arjuna.
0: Leres.
3: Ai eta gedengeun saha pangkeureun?
0: Ieu teh kolot kaulah nu ngasuh kaulah. Ngaranna Semar Badranaya.
3: Saha?
0: Semar.
3: Semar.
0: Leres.
3: Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh